0: Bum bum, bum bum bum bum bum, bum bum bum bum, bum bum bum bum bum.
1: RCF Notre-Dame, il est 14h.